Diego, 20 se rodi ne ma musica, eh? Musica. Ide. Sentimento mura che fossi artista, ma in 20 niente. Si dite tu fai mai una vale musica. Ba festa ne ho sei allo sai ide, ba festa ne ho ba buca allo stai. Ba festa ne. Ba festa ho look della e poi ma chitarra una vale be, ma lena è mamma zigna bella che lei mami. Spero che ta mami comprende. Dia che la siamo maris a turret. Non ti rimetti a lei fare messaggi, ma non ti dica la musica che deve collegare Nelia, ne abbiamo soffre ella e coraggio, eh? Forse hanno fatto bene, fate bonita e le vediamo in barra. A noi te che positivo, eh? Vogliamo la cui ho? Vogliamo la carne che ho? Ho miri mai fella, bulak mai fella, ho il fella, ma ne abbiamo coloro in calan, in box ho? Non l'ha ramuno, pazienza che ti stress, ma ne. Ebbè, a mi fetto, ne, è della scuola, ma hanno mai. Mane barak maka karak makne ana mau. Oh ya mau usik ne mau. Ema siluk be hili no kudaro ke ras ni. Tebe hanoi di dia ke. Nebe kono feto adumi ota. Feto kono adumi ona ita ker favori da. Meti unia ba. Ita mane hanesan si. Depende surti o si. Oh ini ni usik ita no ita hetan vale ma siluk ma sauta ak mak. Ni halok la nesan ya. La adumi ita. Gosta provita ita ni dia. Ni mate ba. Mau aja udah dikira musiknya pak kolega mau eh mau itu nih ibu dia yang feto barak atau buka seluk mai be fuang nih rasi kelakoi atau musik ya mana tam oke bonati mau kore pak kore bonati mau itu nih ibu dia yang feto barak atau buka seluk mau itu nih ibu dia yang feto barak atau buka seluk mai be fuang nih rasi kelakoi atau musik ya mana tamba lo sama mau nih tamu mana segredo mau Ita la barak ni ada rumah ni stres ni anoin barak. Ya mana bemo gosta kanek ni entau. Ni sa asai le fuang ni paran sa halu ni kontenti si. Mas kono ita tu hado mi tene ema ida mak atu buka fal ema seluk atu troka fal ni posisi atu hado mi fal ni anesang atu hado mi fal ni anesang ita ni dobe ita ni parsiru ni bemo kordang ita usik hela usik malu hela noda kordang. E a posição e a distância, né? Então, precisa tempo para tempo que tá foi a domicare. Fofons aí tá conta de ano. Aí, lá de exa. Tanto feito não manda nessa andar, sim. Deve falar, vai nessa até a cima, tem ali para ir, tá logo a ter um lá. Ali fala da mão, diri que ela música é para o leite, né? Ali fala da mão, se a meta do meta do assato, a meta do assato. Mau Marius bang nanti dia kalau agradece dia konsa mau fale. Nali fale ta unsi ana mau dino dia bang nanti kemare salam basira ne bema kawar Indonesia laka kanil yang ne. Abrigara ana mau ba rona ie kale ne i bon trabail ana mau. Ane sa lutu bana shaun ni anmu. Mau to kale muzik ku daru matan se laide jasre kona bauni famila bot ie leo rema. Oke. Fo parabens bang ne kolega Fabio oing halotinang badala ida. Parabéns para o colega Fábio, nós vamos com o Loro aí, a mente na parte da tarde, né? Parabéns, hein? Experiência, Roto, Reixa. Ao menos a greta, a bincha lá, tia. Não, mas e Facebook, e Facebook, mensagem da tarde, e Facebook, mão Maris, vai rir a macbafo. Diego, bem, Mokin. Final do bicho, uma bacarek. E dela ruma baula, bacarek. Dar ruma, bem. A voz era na rata e eu sinto bem, até te lá bem. Família Valo, não vai Valo Titi Tur Bis Tito, né? Aí depois, babassa. Ali foi o Benhira Mabali. Oh, bono, moça, ok. O sinato, bono. Não, ali foi o Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, aima oke okay, kata-kata hari ini ya. Hanai manas, hemu be manas, mau. Ya manis halo hau ising manas vali. Iya na mau ne. Anu mau anu belung ne mai gosta. Usi ikung ista bono. Kata-kata wane makale halo halo be. Halo be. Ema sira be atu be salting mate ne. Hei. Sama ni kata-kata sama ni nahira bela reba
Nahira hare tok ba, nahira hare tok ba, ne durian, ne ne laus durian, ne mensajen komplet, mensajen mai komplet, nahira hare tok ba. Aye, usi, lifaliten. Na lifaliten usi olang dia. Berarti mang doben dia kala espera mang sempre dia great. Eh mang doben azura suela MC deho anjo domi mai ami la eh. Mak boboro na ila mang doben yelen furak ne. Oke usi di bau chau. Ihi di bau chau bonaiti. Didi bau chau dia kala Nali fale tamam azura didi kela music ida ba music ida ay manas ne be mak iye la bau kaune. Ato ela parabens bau ni aling alabi abagia o in halotina nge parabens bete ni aling nge. Kariko in halotina vida naruk nufat saru dia nufat imbani nge. Itur fal mai kere sang tele fale tan senyi komentar mani tetek lai. Ene be thank you bagi fe anamam e anamam satya male anamam. Separan anamam sidem balon five fali ba haunia anamam five fali be five fali ba haunia be nene to kama ne be thank you bagi fe ba barbarak sene anamam anamam ne ma die ema gift barak sene thank you tiru tiru sema die katune be la sai level 24 cuy bukan kaleng-kaleng cuy. Nebe thank you na Fatima na maun drona maun bun itu. I servisu dia, kuidadu andi dia, kliliu iha. Raidok na bana maun. Nebe salam bana na maun emba kaka. Okay, how serela? Oh, dia kana maun. Oxford hadir, oke, hana mam. Dia ko obrigado. Are fai ki balu mai ami ba sha. Mam foi le fun bai into ne be ma cloro ondo. Mam foi le fun bai into ne be ma coin loro ni do be fo para ne. Ei. Coraje into la lau do mi makane sane ne be tengi si moralidade. Ne be forza na fatin bro. Do be ma clacoi ma be luta ba futuro. Luta ba sucesso. Agar kata sesu, entam thank you fokus ba sekolah, belu fokus ba domisi, kariknya la koi ona, entam ita thank you, nene kari ita thank you fokus ba sekolah, belu fokus ba domisi, mabe domisi lali kita terlalu fokus demais, tama nye nunca mais fo contenti ma ita, será kita ne la kuida rumalu, gosta egoista ba malu, talabara kli gosta kanek malu, dia klu. Dia kliu esforço ba futuro atau ne hetan sucesso rumah kari bel fo vantagem ba dia maita depois andai te bel hetan domin bara kusikir kana ne depende ita makilisa ema dia kon esforço dia ma nia ya bototo tu ne ema barak ma syakara kaita sa atantu fet atantu ai ne fetene mayo insa ne ita ma kloke mata loki fu ma kilisa ma. Jadi kalau musik pirgal pintu liras barak spesial buat family inaro atas. Okey. Tu dalam musik dia lain mau. Okey dia kursi dia mau fresh lah bana mau. Oliver itu okey. Putar MC ona kamaris dia eksa. Ita tugas musik be. Ba festa ne. Ose halo sa ida ba festa ne. Jadi kalau musik pirgal pintu ni Miami ya ekipan ne be makara servisu ya be ne lale. Oke, okay, bon trabalho semangat da Fatima na mam sira. Mam hoke mam asai ti ami ba sa agora lokal room si soke lokal ti room ida mas. Agora lokal dia kwali jadi precise invite mai da magne bele ne bele foi samai. Ne be usi de hein bal bal samai ta simu to kla Mam asai ti ake li fali ta mam foi la li fomba zo hetan kane ko si do ben do min eh coragem na Fatima bro. Ento dukur hein sa hein laisha. Manati mam foi la li fomba binersia nebe mak estuda agora atu exame nasional ia tanggal 19 ui segunda ona ne are preparan dia ke bom boa preparasan bona kode bode hoi bode mau ai ami abla comprende mati ke azura putarale musika hazurul molok tau kadili request
Bah, abriu caixido. Mai darona música, ba festa ne, o se a losa ida, ba festa ne haula, os baham fai, o baham fai falcher, hanam fai, lausang mam fai, baham ai laos, badulas ka.